sve one koji ne uživaju u minoći, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama. U okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija, utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: E koliko ovde za balebara. E ti buđavi, dođe ovo. Brze.
1: A jesi li ti muzičar?
2: Jesam muzičar.
1: Nisam.
2: Jesam.
1: Jesi.
2: Pa jesam.
1: A jesi, ja?
2: Pa ne, kažem nisam. Samo tetki da odnesem lek, pa ću...
0: Naći će se i bez tebe. Brze kod kako.

0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je big.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.

7:22. Dakle, komedija oko, tragikomedija oko mosta na prelazu u Gradišti je zaista, zaista nevjerovatno. Pratili smo juče sve što se dešava od urušavanja mosta koje se dogodilo negdje jedan sat poslije ponoći. Poslije toga zatvoren granični prelaz, ljudi, kako se to kaže, poljubili vrata ili bolje rečeno poljubili rampu, i onda je nastao haos, nastala je gužva, nastala je neizvjesnost, i ono što treba reći, opet gospodin Krnjić glasao protiv. U savjetu ministara bošnjački predstavnici se također usprotivili otvaranju prelaza. Ministar Konaković je odmah istupio i kaže nema šanse da dozvolimo. I onda pomislite kako u takvim trenucima uopšte može da funkcioniše neke stvari. I onda to pokaže gdje smo zapravo, gdje je ova zemlja i kakav je haos u njoj, kako se neki principi uporno ganjaju i pokušavaju se i pokušava se istirati mak na konac, pa makar to značilo i propast nekim ljudima. A vjerujte, ljudi koji prevoze robu, koji bi se bavili nekim ozbiljnijim poslom, njima je svaki sat ponekad dragocjen. Ali eto, šta da se radi, kod nas ako se rješavaju sporovi, pa makar i ne imali direktne veze sa graničnim prelazom, uzme se recimo granični prelaz kao način da se izvrši pritisak kako bi se ostvarili drugi ciljevi. Koji su to drugi ciljevi, kako će se dijeliti novac od PDV-a, ko je kome koliko dužan, to na stranu. Ovdje je riječ o graničnom prelazu i trebalo je omogućiti ljudima da putuju. Bilo je tu dosta nekih problema, zamislite samo, i bilo i medicinskih slučajeva i nečega što se jednostavno mora ubrzati, mora se na kraju krajeva funkcionisati. Ne možete zatvoriti izlaz iz zemlje ili ulaz u zemlju samo zato što imate neke druge ciljeve, neke druge motive. Na kraju je ipak taj granični prelaz otvoren. Šta treba sada da slavimo ili da budemo zadovoljni? A ne možemo nikako biti zadovoljni upravo zbog onoga što se dešavalo i zbog te silne neizvjesnosti. Ja, naravno, javili su se ljudi iz Europe koji su presrećni jer smo mi, za Boga, brzo riješili taj problem, jer smo brzo otvorili ovaj novi granični prelaz. I sve će to trajati, ta bajka sa novim prelazom i korištenje novog prelaza i sve pogodnosti moći ćemo da uživamo do 19. augusta, jer trebalo bi da bude popravljen stari most na Savi, a onda će se sve vratiti na Savu, dakle na stari most, i eto, to je to. Dakle, ovaj novi smo sagradili da bude kao alternativa, da bude kao podrška u slučaju da stari one moća. I sad, dok se stari ne popravi, mi ćemo zaslužiti novim koji je koštao sa prilaznim saobraćajnicama sa jedne i sa druge strane granice oko 100 miliona evra. Tako da, eto, napravili smo za 100 miliona evra pristupne puteve i napravili smo most i granične prelaze koji će služiti kao ispomoć kada ovaj bude u remontu. Da, malo skupo, jel da, taj rezerva ili taj backup, kako bismo to rekli kompjuterskim rječnikom. Postavlja se pitanje da li išta postoji normalno u ovoj zemlji, da li uopšte oko ičega ljudi mogu da se dogovore, da li postoji neki viši interes ili ne. Pogledajte primjer sa čelikom, sa željezarom Zenica, sa hiljade drugih primjera. Kocka se sa desetinama hiljada radnih mjesta. Svojevremeno je predsjedavajuća savjeta ministara rekla, znate šta, kao ne možemo mi zaštititi domaću proizvodnju čelika jer postoji 20 firmi koje uvoze čelik, šta će oni? Međutim, ako zatvorite željezaru, onda tu strada i željeznica i Republike Srpske i federalna, jer vrlo često im je bio jedini prihod prevoz uglja i prevoz svega onoga što je potrebno za jednu takvu željezaru i za njenu proizvodnju. Dakle, bezbroj je primjera, ovo samo dva primjera možete onako nabrojati, ali eto, kako kažemo, jutro smo pričali isto o korupciji. Nema korupcije jer niko nije osuđen, niko nije presuđen. Uhvati pa pusti, kao ribicu kada uhvatite u sportskom ribolovu i slično. Tako vam je to na brdovitom Balkanu.
koji svi naravno volimo, volimo Balkan, naravno ja ne smatram, kada kažu Balkanac, to ne smatram ni pošto uvredom, nego to je meni onako baš drago, ali da možemo biti bolji, ne da možemo biti bolji, nego moramo biti bolji, jer ovo nikako ne valja. Stalni inat će nas jednog dana uništiti. Da vidimo ko je u međuvremenu pisao Big Radio. Nena je tu, kaže, dobro jutro svima, koliko nas ima. Ko voli sport, da kažem da je večeras finale Lige Evrope između Freiburga i Aston Ville, koja počinje u 21 čas. Svima ugodan dan, želi Nena Zvezdašica. Hvala Neno, veliki pozdrav. Azra iz Zenice sa nama, kaže, nebo je granica, dobro jutro i pozdrav. I eno, nebo iznad Zenice, mislim da je tamo, da su tamo klopačke stijene, da, jeste, to je to. Poznajem teren. Dobro jutro Big ekipi, svim Bigovcima širom svijeta koji slušaju najbolji radio, kaže Sara iz Lazareva. Tu je Adevija sa nama, kaže, dobro jutro Dragane, lijep pozdrav iz lijepog Aleksandrovca, tebi Bigovcima lijep dan. Hvala također. Magda je tu, mahanje, aplauz, palac gore, srce, sve je tu u jednom paketiću. Hvala Magda, veliki pozdrav za vas. Pa onda ćemo pozdraviti Dragišu, kaže, pozdrav za Big, Dragiša iz Štokholma. Naši kao političari se toliko bore protiv korupcije da su je potpuno preuzeli pod svoju kontrolu, da se, ne daj Bože, narod ne bi bavio kriminalom. Kod nas se i diploma za borbu protiv korupcije kupuje ispod tezge. Kaže, novi most je spreman od 2022. godine, ali je čekao da stari most zvanično podnese ostavku. Da, ali oni popravljaju stari most, tako da će ovaj privremeno novi poslužiti. Da vidimo dalje, dokle će se oni preko nas, običnih ljudi, kaže, oprosti na izrazu, to znači da su mi živci kao tsunami, politika i političari, jaoj, kaže, samo misle na sebe, nek pitaju nas, nama je dosta njihovih igranki, kaže, bar meni. A kome nije, Jasmina? Pa onda Momir je tu, kaže, Momir, da vidimo, neki dani su jednostavno lijepi, a nekima moraš da dodaš malo rakije. Kaže, neće se popraviti, kaže, ovoga će malo skrpiti za pješake. Ma ne bih ga ni ja sad namjerno popravljao, to je tako. Sad, ako se ganja inat, onda ne bih ga namjerno popravio, jer bi to bi bila glupost, jer na kraju krajeva, ako je to način da ovaj novi prelaz radi, ne dirati ništa, samo ga skrpiti za pješake, kako kaže Momir, i eto rješenja. Kaže, srećno otvaranje novog graničnog prelaza, kaže Momir. Kaže, znači, ipak ima način da se otvori. Sad ovaj stari most koji je imao utopijsko ime, kompletno na remont ili graditi novi. Tanja je tu sa nama, kaže, dobro jutro, kaže, živo me zanima da li na graničnom prelazu u Gradišci prolaze samo Srbi i Hrvati, a Bošnjaci uopšte ne prolaze, pa i oni su u problemu čekajući i dangubeći satima na granici, taj Čiko muči i svoje ljude. Muče oni sve, nema tu, nije tu važno ni narod, ni nacija, ništa tu nije važno, to je princip, jednostavno radi principa. Kaže, dobro jutro, dragi moji, lijep pozdrav, Vida iz Prijedora. Zatim tu je, kaže, dobro jutro Dragane, dobro jutro Bigovci, lijep pozdrav iz Kladuše od vaše Suade. Suada, veliki pozdrav za vas, pozdrav ide u Kladušu. A kaže, da vidimo šta kaže Adevija, kaže, dobro jutro, kaže, lijep dan želim i uživajte. Uživajte ljudi, uživajte i u dobroj muzici kojoj se prepuštamo upravo sada. A ono što je bitno, to je da ćemo čuti vremensku prognozu, pa da vidimo šta nas to očekuje u narednih nekoliko dana. Još jednom, dobro jutro, dobrodošli.

0: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, naranđa kilogram Marko 50, pileća hrenovka Perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, štrudla blago Bisernog ostrva 126 grama 0,95, više na robot.ba.
1: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra Status stižu. A najveća nagrada, putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba.
2: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi Savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.

kako je ovo čudna kombinacija. Buddy Miles i Bootsy Collins, Purple Haze, Jimi Hendrix cover, i to je cover iz 1995. godine. Odmah me na prvu cimnulo kao šta? Odakle ovo? Nego, ja bih još dvije, tri informacije o sportu. Pariz ima neke svoje rituale, miris jutarnje kafe, škripu metroa i onaj trenutak kad se na šljaci Filip Šatrija pojavi Novak Đoković. To je već znak da Roland Garros polako pali motore. Najbolji teniser svih vremena stigao je u Pariz i zvanično počeo pripreme za drugi Grand Slam sezone. Organizatori turnira odmah su to naravno obilježili kratkom porukom na društvenim mrežama. Novak se vratio na Filip Šatrije uz snimak naravno njegovog izlaska na teren koji u teniskom svijetu ima skoro pa rekla bih mitski status, kao scena iz filma u kojoj glavni lik ne mora ništa da kaže, da voljno samo da se pojavi. Tokom takozvane nedjelje otvaranja navijači koji imaju ulaznice za kvalifikacije mogu slobodno da prate treninge najvećih zvijezda, pa su tribine Šatrija bila sasvim solidno popunjene, aplauzi, ovacije, ona posebna parijska teniska publika koja zna da bude hladna kao račun za struju, ali kad nekog poštuje, to se baš čuje. Inače, Đoković je Roland Garros osvajao tri puta, 16. 21. i 23. a ovogodišnji turnir počinje u nedjelju, žreb je zakazan za četvrtak, dakle za sutra, pa će tada Pariz konačno početi da slaže onu veliku tenisku slagalicu koja svake godine nekom donese trofeja, nekom nervni slom u pet setova. Kad smo već kod tenisa i velikih imena, stižu loše vijesti za ljubitelje travnate sezone. Carlos Alcaraz saopštio je da zbog povrede neće igrati na ovogodišnjem Wimbledonu. Drugi teniser svijeta objavio je to na Instagramu. Kaže da oporavak ide dobro, ali nije dovoljno brzo da bi bio spreman za Queens i za Wimbledon. Povreda desnog zgloba koju je zadobio još 14. aprila u Barceloni očigledno je ostavila ozbiljnijeg traga nego što se očekivalo. Ovogodišnji Wimbledon, uzgred budi rečeno, dešava se od 29. juna do 12. jula, a titulu brani ko drugi nego projekat zvani Jannik Sinner. I dok tenis slaže te svoje žrebove i medicinske nalaze, evropska košarka pokušava da riješi pitanje budućnosti koje trenutno lebdi iznad kontinenta kao olujni oblak sa NBA logom. Fenerbahče je potvrdio da ostaje u Euroligi i da produžava licencu za nastup u elitnom takmičenju. Inače, istambulski klub je ipak ostavio zanimljivu malu fusnotu sa opštenju poruku da će nastaviti da prati razvoj projekta NBA Evropa. Drugim rečima, vrata nisu zatvorena, samo su malo pritvorena. Licenca je isticala i klubovima poput Asvela, Barcelone i Real Madrida, ali upravo se oko Reala trenutno vrti najveća neizvjesnost. Madriđani još nisu obnovili saradnju sa Euroligom, što automatski pali lampice i po kancelarijama evropske košarke na sve strane, jer kad se najtrofejniji klub Evrope ne izjašnjava odmah, svi odmah počnu da gledaju preko ramena i pitaju se da li se sprema nešto veliko. Za sada NBA Evropa još nije povukla konkretne poteze, ali sama ideja je dovoljna da čelnici Evrolige spavaju mnogo pliće nego inače.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo tečni deterđent Nila 1,89 litara 6,95. Tablete za pranje suđa Fairy Platinum 30 komada 12,95. Kupka Nivea 650 ml 5,45. Ubrus Satin 2 komada samo 1 km. Vaš robot.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

Steppenwolf i Rock'n'Roll Rebels. Kaže Haris, nećeš ti niđe. Pa vidi, za 150.000 evra sad iz ovih stopa samo da znam posao, ali nema veze, obučit ćemo se, jel da? Kaže nam Milan iz Kanade da i oni imaju problema upravo sa mladim ljudima koji neće više da idu na zanate. Eto, možda se neko odluči u doglednoj budućnosti da se pozabavi s tim. Mada, fino je, jel da, kancelarija, fotelja, klik, klik, klik, a lova grdna. Dobro, nije za sve to, tako da, dobri moji ljudi, malo sam se zapetljala u ovoj priči, ali evo sad ću da se prebacim na nove tehnologije i jutros čitam, odnosno malo prije pročitam, da su Japanci testirali 6G mrežu i postigli brzinu od 112 gigabita u sekundi, 100 puta brže od 5G, 100 puta više. Dakle, to više nije internet, to je, ne znam, teleportacija podataka. Klikneš download i fajl ti stigne prije nego što si odlučio da ga skineš. Mi ovdje imamo onu situaciju kad čovjek podigne telefon prema plafonu i govori, nemoj da dišeš, imam jednu crticu na signalu. Balkanac nije korisnik mobilne mreže, on je radio amater u kriznoj situaciji. Fascinantno je kako tehnologija uvijek ode predaleko od realnog života. Japanci šalju signal na frekvencijama gdje elektronika počinje da se raspada od pritiska fizike, koriste lasersku optiku, naprednu kontrolu temperature, probijaju granicu od 100 gigabita, a kod nas i dalje postoje zone gdje morate reći, ne mogu sad da pričam, ušla sam u ulaz, ne pitajte me kako znam. I onda pročitate da ta brzina još neće odmah doći nama u telefone. Naravno da neće. To ide prvo za pozadinsku infrastrukturu, kako je oni zovu. Dakle, opet isto kao sa putevima, naprave autoput za internet, a mi obični ljudi i dalje se klackamo po onim rupama i raznoraznim drugim zamkama. I sad zamislite taj nivo brzine, skinete cijelu sezonu serije dok trepnete. Živo mi interesuje kako će Pornhub da radi na sve to. Šta će reći ljudi, kako će se emocionalno donositi odluke. I tamo kad pomislite, budućnost je stigla. Druga vijest nas malo vrati nazad. Google više ne daje svima 15 gigabajta besplatnog prostora, sad dobiješ 5, a za punih 15 moraš dati svoj broj telefona. Eto, to je ta moderna tehnologija u jednoj slici. S jedne strane, eto, Japanci šalju podatke kroz svemir laserima, s druge strane Google stoji na vratima kao konobar u klubu, odnosno izbacivač, i kaže može, daj broj. I ono što je najjače, mi smo se toliko nekako naviknuli na besplatne stvari, da ljudi ovo doživljavaju kao izdaju civilizacije, kao da im je Google ušao u kuću i odnio dio podruma, recimo, ili dio dnevnog boravka. Realno, pola tih 15 gigabajta su screenshotovi ili fotke koje nikad nećeš otvoriti, i ne znam, fotke bivše ili bivše koje si sačuvao jer si rekao, ovo će mi trebati jednom. Google naravno kaže da to rade da ljudi ne bi pravili beskonačno nove naloge, što je pošteno, jer postoji ona posebna vrsta internet gerilaca koji imaju 14 Gmail adresa, ne znam čemu to, ali dobro, i svaku koriste za neki drugi nivo haosa u životu. Meni je genijalno kako izgleda taj tehnološki napredak danas. Jedni prave mrežu budućnosti sa brzinom od 112 gigabita u sekundi, drugi kažu, ajde unesite broj telefona ako želite još 10 gigabajta. Kao da živiš između SF-a i šaltera u pošti. Iskreno, možda je to onaj savršen opis modernog života, tehnologije ide brzinom svjetlosti, čovjek i dalje stoji i iznad rutera gasi ga, pali, znate ono, 10 sekundi pa opet upali, kaže, sad radi.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move TV po tvom.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

I to bi bilo to, ljudi, od mene za danas. Vreme da pređem u neki drugi film i da vas konačno ostavim na miru, da malo prodišete sa sobstvenim mislima i da povedete neki normalan razgovor sa ljudima oko sebe, bez da vam ja stalno držim lekcije. Kad se sve sabere i podvuče crta, nije ovaj dan uopšte loš ispao. Mislim, prošetali smo se malo istorijom, bilo nas je svuda, od njujorških prevaranata, lažnih Trumpova, preko Sarajevske akademije, pa sve do Londona i onog Lennonovog slučajnog gitarskog feedbacka koji je promijenio planetu. Vidite kako jedna graška može da postane istorija. Pametnom čovjeku je to sasvim dovoljno za razmišljanje. E sad, ja ću da vas ostavim Dedi na milost i nemilost. Znate kako to ide s njim, on je tu da vam ispriča sve ono što ja nisam stigla, ali ne kroz gomile u reči, nego kroz čistu, provjerenu muziku. A muzika, znamo, već ima tu nepristojnu naviku da kaže tačno ono što čovjek pokušava da zaobiđe rečenicama, jel da? I bolje objašnjava svijet od bilo kojeg voditelja. Zato budite dobro i ono što je najvažnije, budite dobri, uključite zdrav razum, čuvajte novčanike od internet genijalaca, pojačajte zvučnike i uživajte u ostatku dana. Slušamo se sutra, odnosno družimo se sutra od 8:30, čini mi se, jel tako? Četvrtak, biće sutra ludilo. Živjeli, uživajte kako god hoćete i naravno zvučnike na 11.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

sopstvenim rečima, Phil Collins nikada nije nešto preterano voleo pesmu One More Night, iako mu je ona obezbedila drugi put u karijeri, prvo mesto na američkoj listi singlova i četvrto u Britaniji. Inače je skinuta sa njegovog trećeg solističkog albuma. A pravo ime pevačice koja će nam otpevati sledeću pesmu je Desiree Heslop, ali je njeno umetničko ime zapravo Princess, zahvaljujući tome što je čuveni producent Pete Waterman u njoj prepoznao potencijalnu zvezdu, napisano je nekoliko pesama za nju i jedna od njih postala je hit. Upravo tu pesmu ćemo i čuti. Naslov je Sweet.

0: nekada je objavljena pesma Kay Lee koju smo malo čas čuli u grupi Marillion je glavni čovjek bio pevač Derek Dick, poznatiji pod nadimkom Fish. A koliko je on bio bitan za bend najbolje pokazuje podatak iz njihove biografije. Naime, cela biografija je podeljena na dve ere, Fish eru i The Age eru. The Age je naravno njihov drugi pevač, a godina koja deli te dve ere je 1988. jer upravo te godine je Fish napustio bend.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
0: A sada čovjek kojeg smatraju jednim od najvećih muzičkih gubitnika u protekli 30 godina. Naime, Stephen Duffy, zvani Tintin, je bio prvi pevač grupe Duran Duran još u vreme dok niko živ nije čuo za njih i onda mu je jednog dana pukao film i napustio ih jer po njegovom mišljenju ta grupa nije imala nikakvu perspektivu. No ubrzo posle toga grupa je sa novim pevačem Simonom Lebonom dostigla neviđenu popularnost, a Tintin Duffy je samo jednom uspeo da se probije na top listu i to baš 85. godine i to sa pesmom Kiss Me. Nakon toga niko više nije čuo za njega.

0: Beatlesi su svojevremeno imali pesmu Two of Us, naslov te pesme iskorišćen je kao ime grupe koja nam je otovala pesmicu Blue Night Shadow, još jedan hitić iz 1985. godine. Ujedno, bila je to osma pesma za danas, što nagoveštava i prvu pauzu u današnjoj emisiji. Pošto nas čeka još 17 hitova iz 85. svakako preporučujemo da ostanete i dalje na ovim talasima. Vraćamo se vrlo brzo.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
2: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušan.

0: radikali protiv muzičkih moljaca.
1: Evo nas ponovo, Naftalin protiv muzičkih moljaca, godina 1985, epizoda druga, ja sam Goran Jovanović.
0: Protiv muzičkih moljaca.
1: Drugi deo emisije otvorit će jedan pravi gospodin. Naime, u junu 85. izašao je album Boys and Girls Briana Ferrya. Inače, na ovom albumu radio je čitav niz vrhunskih majstora, osim ostalih i Nile Rodgers, Mark Knopfler i David Gilmour, što je moralo dati adekvatan rezultat, a kao najveći hit sa tog albuma odmah se izdvojila pesma koja je pred nama, naslovio je Slave to Love.

Čovek po imenu Dieter Bohlen je polovinom 80-ih bio jedan od najzauzetijih ljudi u muzičkoj industriji. Naime, osim što je bio glava porodice u grupi Modern Talking, čiji smo hit You Can Win If You Want upravo čuli, Dieter je paralelno pisao pesme i za CC Catch, a komponovao je i za potrebe drugih nemačkih manje poznatih izvođača. U ostalom, grupu Modern Talking ćemo buduće često sretati u Naftalinu. A često srećemo i Midža Jura, vođi grupe Ultravox, međutim ovoga puta ga srećemo kao solistu, jer pesma If I Was je kompletno njegovo autorsko delo.

više od 40 puta grupa Kool & The Gang je uspela da se probije na visoke pozicije na dve najvažnije svetske top liste, američkoj i britanskoj. Šta onda više reći o takvoj grupi? Naftalin. Sa druge strane, te 1985. godine grupa In Excess se tek lagano probijala ka svetskom vrhu. Naravno, danas znamo da je taj pohod bio uspešan, ali o tome ćemo pričati kad za to dođe vreme. U ovom trenutku biće dovoljno da ociramo njihov hit What You Need.

pesma We Close Our Eyes je zapravo bila debut single grupe Go West. Inače, u početku karijere ovoj grupi je sve nekako išlo vrlo lako, pa su tako odmah nakon formiranja potpisali ugovor sa respektabilnom izdavačkom kućom. Prvi single, dakle pesma koju smo čuli, je odmah došlo među prvih 10 u Britaniji. Usput su dobili muzičku nagradu Brit kao najbolji debitanti i zaista sve je išlo kao po loju. Međutim, uprkos tome, nisu baš napravili veliku karijeru, a razlog je vrlo jednostavan. Nisu napravili dovoljan broj hitova. A sad, ajmo opet malo u Italo disco vode. Martinelli će nam pevati o Cinderella.

0: gitarista Dietera Bohlena iz grupe Modern Talking, drugi Dieter za danas preziva se Meyer i iza je Švajcarske. U trenutku kada je postao pevač grupe Yellow, već je bio milioner i muzička karijera mu se učinila kao dobar štos. Iz tog dobrog štosa se kasnije izrodilo dosta hitova, a jedan od njih, pesmu Vicious Games, smo upravo i čuli. Inače, ovo je Naftalina, detaljniji pregled muzičkih dešavanja od 1980. godine do danas. U ovoj epizodi slušamo neke od najvećih hitova iz godine 1985. a to ćemo raditi i u naredne dve epizode. No, što se ove emisije tiče, vreme je za još jedan predah. Posle pauze očekuje nas još 7 svetskih hitova iz 85. ali i nekoliko domaćih. Stoga, ostanite ovde, vraćamo se vrlo brzo.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
2: I am a soldier. I am the new age. I am no liar.

Roland Gift, pevač grupe Fine Young Cannibals, je osim muzičke paralelno ganjao i karijeru manekena, što je možda razlog što ova grupa nije napravila znatno više hitova, a pesma Johnny Come Home bila je njihov debi single i sa njom su u julu 85. bili osmi u Britaniji. Naftalin. A pošto smo danas već pominjali Guinnessove rekorde, evo još jednog. Naime, rekord po broju gledalaca na koncertu u konkurenciji solo izvođača dugo je držala Tina Turner, i to za svoj koncert u Rio de Janeiro, gde je njen nastup pratilo 182.000 ljudi. Naravno, to nije glavni razlog zašto ćemo je čuti i danas, ali je svakako zanimljivo to pomenuti. E pa, upravo ta Tina nam danas peva I Can't Stand the Rain.

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Single The Riddle Nika Kershova se zapravo pojavio u prodavnicama 10. novembra 1984. godine, ali je maksimalnu popularnost dostigao početkom 85. pa je to razlog zašto ga sviramo u pregledu hitova iz te godine. Ujedno bila je to i pretposlednja pesma za danas, dakle 24. Standardno preposlednje najavljujemo i ono što ćemo osim ostalog svirati u sledećoj epizodi. Naravno i dalje ostajemo u 1985. godini, a čekaju nas osim ostalih i ove pesme.

0: Eto, to su samo neke pesme koje nas čekaju u sledećoj epizodi. Nadam se da je to dovoljna pozivnica da ne propustite ni sledeći Naftalin. U ostalom, ne zaboravite, ovo je najdetaljniji pregled muzičkih dešavanja 1980. godine do danas.
1: Naftalin. Protiv muzičkih moljaca.
0: A na kraju ove emisije čućemo pesmu koja je zapravo nastala još 1982. ali pošto njen autor nije bio zadovoljan konačnim rezultatom, odlučio je da je doradi i tako doterana ponovo izdata kao single tek 15. maja 85. Taj nezadovoljni autor je zapravo Prince, a pesma o kojoj reč nosi naslov Raspberry Beret. Slušali ste Naftalin protiv muzičkih moljaca. Moje ime je Goran Jovanović i do sledeće emisije Srbe.